Domine, gavar de barul, acum fi megin. Se urtă la ce te duc la fără. Se la fără, ai gira în anare, fiind al mili. Urei mili, doar în frontul, ai mă urgă sus. Se vrei ne-i cam.